İşte 300 kança mo şoorlu jerden baştap, bugünkü gündö 21 000 mo jaşıl jayık jaratuuga çeyin 90-cı jıldardan tuulgan bul jaŋıça dıykan eş nerse önbөй турган жерди чымырканып үмүт талаасына айландырды.

0: şımalana iştep, ar bir armımızda göpçülüktün kireşesin arttırıp bayuğa baştaymız.
1: Geңri кеткен дарқат тала, алтын топырақ жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.